kai kokarin morar lafiyarka damun rashin lafiya ta zo maka, ka yawaita ibada, ka yawaita ayyuka na alkhairi a lokacin da kake cikin koshin lafiya. Tun kamun rashin lafiya bai riske ka ba. Wa min hayatika limautik, kai kokarin morar rayuwarka gabanin mutuwarka, kai kokari ka mori rayuwarka gabanin mutuwarka. Saboda idan mutum bai mori rayuwarsa yayi ayyukan alkhairi da yawa a lokacin rayuwarsa ba, har mutuwa ta zo masa, to zai yi nadama, sai rika roƙon cewa ina ma a ce a dawo da shi duniya ya sake yin ainihin wato aiki mai kyau bayan lokaci ya riga ya ƙure. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa tanzu nafsu ma qaddamat lighad, kowace rai ta kula da abin da take gabatarwa kanta, abin da za a yi mata hisabi a kai ranar gobe alkiyama. Wata aya Allah yake cewa qala rabbir ji'uni, qala rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, ya sai shi wanda bai yi aiki mai kyau ba har rayuwarsa ta ƙare, sai ya ce su ce ina ma a mai da mu duniya in gyara abin da na yi sakaci a kai. Wannan hadisin ‘yan uwa yana nuna mana kan cewa kada mu lura mu saka duniya a gaba, ita kawai muke so. Kar mutum ya riƙa ji a ransa cewa zai dawwama, ba zai mutu ba, lallai mutum zai mutu. Salman al-Farisi, Allah ya ƙara yadda da shi, yake cewa masoyina ya umarce ni kan cewa kada in sake in ɗibi wani abu na duniya, in ɗibi burin duniya sai gwargwadon abinda mahayin doki zai ɗauka. Wanda ya hau kan doki kuma yake son ya ɗau kayansa, ai kaga ba zai ɗau wasu kaya masu yawa ba, dokin ya ɗauke shi kuma ya ɗauki kayansa, kayan da za a ɗora masa kaga kaɗan ne. Doki bai yi ƙarfin raƙumi ba, ba a labta wa doki kaya kamar yadda ake wa raƙumi labtu, ko ko ake yi wa jaki labtu. Saboda haka Salman al-Farisi ke cewa manzon Allah ya umarce shi kan cewa ya gurace duniya aibul ɗar ƙanƙanuwa, saboda ƙarewa take yi, saurin ƙarewa take. Shi yasa wani mai hikima yake cewa a tabni bina al-khalidina wa innama maqamuka fiha law aqilta qalilun laqad kana fi dhilli al-ara'i kifayatan liman kana fiha ya'tarihi rahim. Yake cewa yanzu yaya za a yi kai da hankalinka da nitsuwarka ka zo kai ta gina gida na kamar wa'anda za su dawwama, alhali da ka hankalta da ka sani zaman da za ka yi a cikin wannan gidan zama ne ƙanƙani. Duk wanda za ka ga ya zo ya kankama gida, sai ka ishe kan cewa ya shige shekara 40. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma bayna 60 aw 70, shekarun al'umma ta tsakanin shekara 60 ne da shekara 70. To mutum ya shekara 40, sama ya shekara 35, ya zo ya kantama wannan gidan, kaga dai shekara 35 zai yi a cikin gidan ko shekara 40. Haka ne ko? To shekara 35 kamar yanzu ne, kamar ƙiftawa ne.
kamar ibta da ido ne. To ya mutum zai zo ya ta gina duniya, ya ta gina duniya, shine malami yake cewa da ka hankalta zaman da zaka yi a cikin dan kankani ne. Na taba ganin mutumin da yayi shekara da shekaru yana kera gida, wallahi ɗan uwa, sai da ya kera gida a unguwar kakan ba gida irinsa, ya ja gidan ya rufe bai tare ba. Baya nan iyalansa suka je suka buɗe gidan suka zo suka tare, da ya dawo daga tafiya ije tsohon gida aka ce ai sun tashi sun tare sabon gida, ya zo gida sabon gida ya zauna kwaninsa uku taccen a cikin gidan ya mutu. Nan kuma an yi shekara da shekaru ana kashe kuɗi ana kera gidan duk unguwa ba irinsa. To wannan aya ce gare mu, mu da muka ga hakan aya ce gare ku da kuka ji na gaya muku yanzu. Shine abin da wannan malamin yake nufi. Yace laqad kana fi zillil araqi kifayatan liman kana fiha ya atarihi rahilu. Lallai a cikin inuwa ta karrugo ya isa mutum aya ya dan fake a gindin inuwa karrugo kuren, ya dan samu ya rayu ya ibada ya koma ga Allah. Domin duk wanda ya zo duniya to tafiyar nan ta lahira tana nan a kansa. Akwai maganganu da yawa a wajen malamai da suka faɗa dangane da gudun duniya, mutum kar isake da ita. Wani ma ta yi tardul baqa'a bi darin la baqa'a laha wa hal samita bi zillin ghayra muntaqilin. Yake cewa kai bawan Allah wai so kake ka dawwama a garin da babu dawwama, so kake a ce ba mutuwa a garin da ba a yi maganin mutuwar ba. In kana son a ce ba mutuwa za ka dawwama, to je ka garin da an yi maganin mutuwa. Akwai a duniya? Kaga babu. Shine yake cewa ka taɓa jin inuwa ba ta gushe ba? Ka taɓa ganin inuwa wacce take ba ta gushe ba? Babu inuwar da ba ta gushe ba. Inuwa za mu ganta ne kawai idan a ce wato da rana. Rana tana faɗuwa shikenan inuwa ta gushe, ko ba haka ba? To haka nan duniya take. An abi muhammadin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Hadithun sahihun rawaynahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahihin. Wannan hadisin daga Abi Muhammad Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya ƙara yadda da su aka rawaito shi. Wannan bawan Allah, wannan sahabin, shi ma mun faɗi tarihinsa a baya. Shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ja'tu bih. Imanin ɗayanku ba zai cika ba, ɗayanku ba zai yi imani ba har sai san zuciyarsa ma ya zanto yana biyayya ne ga abin da na zo da shi. Ma'ana dukkanin abinda za ka yi, hatta abinda yake sha'awa ne a tare da kai, ba za ka yadda ka yi shi ba har sai ka auna shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. In ya dace da abinda manzon Allah ya faɗa,
sai ka aikata. In bai dace da abin da manzon Allah ya faɗa ba, sai ka ainihin wato nisance shi. Nan ba wai ana nufin imanin ne kwata-kwata ba, a'a, imanin ba zai cika ba. Imanin ba zai cika ba. Hatta misali ruwan sanyi, misali za ka sha, to yi ƙoƙari ka hararo kwaɗaitarwar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi, ka sha ruwa ya kashe ma ƙishirwa, ka samu ƙarfi wajen bautata wa Allah, wajen idar da saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan kwatankwacinsa ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, yake cewa وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sambe da cewa bai kamata ba ga mumini ko kuwa mumina, idan Allah madaukakin sarki ya zartar da wani hukunci, kuma manzansa ya zartar da wani hukunci, to bai dacewa ga mumini ko mumina su tsaya suna kuma waige-waige, zartarwa za su yi kuran. To shine abin da wannan hadisin yake nuna mana. An Anas radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وانا حديثي دقى أنس يكي أنس منكرا تاريخ سشيما أبايا. Anas yana cikin hadiman manzon Allah matasa wanda suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam khidma. To daga wajensa aka rawaito wannan hadisi, yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yaqulu yana cewa قال الله تعالى الله مدوكين سركي يا تي wannan ma kun ga hadisi ne kursi. Ya ibn adam, ya kai dan adam, innaka ma da'awtani, ka sani cewa fa kai din nan baka taba roƙata, ka roƙe ni, ka kira ni akan wata mas'alar ka, warajautani kuma kai fatan cewa wato zan gafarta maka. Kai dan adam baka taba roƙata gafara, kuma kai kwaɗayin gafarattawa ba. Allah yake cewa gafartu laka, zan gafarta ma. Duk lokacin da a matsayinka na mumini ka roƙi Allah gafara, kai kuma yi fatan cewa Allah ya gafarta maka, Allah yake cewa to shi ko ya gafarta maka. Alama kana minka, a bisa abin da ke kanka na zunubi, duk irin zunubin da ka aikata, Allah madaukakin sarki ya gafarta maka. Wala ubali, Allah yake cewa

damu ba duk irin zulumin da ka aikata in ka dawo ka tuna cewa Allah shine mai gafara to Allah zai gafarta maka shi yasa Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnitu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim kace ya ku bayina wanda suke sakaci a cikin al'amuransu suka yi talabta sako to kar ku yanke kauna ga barin rahmar Allah hakika Allah yana gafarta zunubai baki daya hakika Allah shine mai yawan gafara da yawan jinkai wannan yana nuna mana lallai kada wato mu yanke kauna ga barin rahmar Allah mutun yace ai shi baya tunanin zai samu rahmar Allah Allah kiyaye mu da yawa zaka samu masu fadan wannan mutun yayi tafka tafka da yawa ya yanke kauna ga barin rahmar Allah wannan kuskure ne Allah baya son haka gashi Allah ya fada a cikin alqur'ani ya ku wa'anda kuka yi sakaci a cikin al'amuran ku kar ku yanke kauna ga barin rahmar Allah hakika Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai baki daya hakika shi mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ibn adam ya kai dan adam law balagat zunubuka anana samai inda a ce zunubin ka zai kai kololuwar sama ai ta jera zunubi daya kan daya daya kan daya daya kan daya daya kan har ya kai can sama har ma a daina gani kamar mai cin kasuwar sama din nan tun ana ganin shi yana tafiya yana tafiya yana tafiya har ma a daina ganin sa to zunubin ya ta doruwa ya ta doruwa ya ta doruwa har ma a daina ganin can kololuwar a ce mutun yana da wannan zunubin summa stagfartani sannan kuma ka nemi gafara ta inji Allah gafartu laka zan gafarta maka inji Allah wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullah ghafurur rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa wajen aikata munanan ayyuka sannan kuma sai nemi gafara a wajen Allah to zai ishe Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai malamai sun ce neman gafara zai dole ya haɗu da tuba sai mutun ya tuba zunubin da yake yace ya daina kuma sai ya roki Allah ya gafarta masa kuma abin da ya aikata amma misali mutun ya nemi gafara kuma zunubin da yake aikatawa bai daina ba to wannan ya zama mai wasa kenan la taba man asarra haka manzo Allah ya faɗa wanda ya nace akan zunubi yana ta aikatawa ya aikata da safe da marece ya tuba ya aikata da marece da safe ya tuba manzo Allah ya ce wannan ba tuba ne ba saboda haka mutum sai ya ce ya tuba ya daina aikata abin da yake aikatawa din na mara kyau sannan kuma ya dukufa istighfari astaghfirullah Allah ka yafe mu ai shi yasa malam mai ahlari ya kawo sharadai kamar yadda yake a shari'ar musulunci kan cewa tuba bai samuwa sai mutun yayi nadama akan abin da ya aikata baya yayi nadama kai co ko yayi kai co me yasa ya aikata sannan

0: mutum ya yi niyya kan cewa ba zai sake kuma aikata wannan abin da yake na zunubi ba, sannan ya yi ƙoƙarin ciratuwa da barin gurin da ake saɓon. Idan wani guri yake zuwa ake yin saɓon ya daina zuwa, lokacin zuwa gurin ya yi samu wani abu da gurin ya je ci gaba da yi, dole sai an yi wannan. Shi ya sa Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa wa anistaturu rabbakum summa tubu ilayhi, ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba. Kun gani, tuba, an haɗa tuba da neman gafara. Sai an tuba sannan kuma a nemi gafara, ko a nemi gafara tare da tuban. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah ya ku mu'minai ga baki ɗayanku, domin ku samu ku yi mai, ku samu ku rabauta. Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa yabna Adam, ya kai ɗan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kai da za ka zo min da cikin ƙasa zunubai. Zunubi ne an za a kirga rairayi, a kirga rairayi ɗaya, biyu, uku, huɗu, har a ƙare ya kasance zunubi ne na mutum. Summa laqitani la tushrik bi shay'a, amma kuma ka zo ka gamu da ni, ka dawo wajena inji Allah, ba ka yi min tarayya da komai. La ataituka bi qurabiha magfiratan, ni kuma zan zo ma da cikin ƙasar nan na gafara. Kun ga hadarin shirka. Allah ne yake faɗa a wannan hadisi kudsi, da a ce duniyan nan kakaf ta cika makil da zunubinka, amma kuma ba ka yi wa Allah shirka, kuma ka nemi gafara a wajen Allah, Allah ce zai gafarta maka. Amma kun ga in mutum yana shirka fa, Allah fa ta yi summa la tushrik bi, ba ka yi min shirka. Kun ga idan mutum yana shirka kenan yana ruwa. Allah ya kiyaye mu. Kuma shirkan nan da muke ji da gani ta mamaye duniya ko ina, kuma ɗan abu ne ƙanƙani mutum zai yi sai kaga ya zama shirka. Da yawa mutane yanzu sun yi imani da zuwa wajen boka. Wancan makon mun yi magana a nan, sun yi imani da zuwa wajen boka ya buga ƙasa ya gaya musu wai abin da zai same su gobe, waliyazu billah, ko ku a'a domin neman mulki. Ya buga ƙasa ya ce sai an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, duk kuma ƙarya ne. Ƙarya yake yi. Duk wanda ya sake ko mulki yake nema, ko shuhura, ko dukiya, ma'ana kasuwa kenan, ya je wajen wannan, to ya yi kantafi da rayuwarsa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fima yaqulu fihi faqad kadhaba bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya je wajen boka, boka cikaji, ya buga ya buga ya buga, ya gaya mutum kauli da badi, ƙarya, ko mutum ya gaskata boka ya yadda da abin da bokan ya faɗa, manzo Allah ce to wannan ya ƙaryata ko ya kafircewa abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To da yawa 'yan siyasa musamman yanzu da harkar zaɓe tun karo, an bazama sai ƙalli sai kaɗan ne wanda Allah ya yi wa arziki ba sa wannan. Wani abun ka ji shi wato hankali ba zai karɓa ba. wannan kallin kuma wanda Allah ya tsane su ya taimake su ya dora su kan tafarki madaidaici idan su suna jawo hankalin abokanan su sai kaga suna cewa ba su gane bane su sune suka gane sune suka gane su da za su je a buga a ce da su za su yi nasara amma fa akwai matsala akwai matsala sai in an yi kaza an yi kaza sai an yanka kadangare ne yake mayin nama ne kadangare ma ci ne a kawo wa mutum wasu sharaɗai a yanka rago mai kala kaza a yanka akuya mai kala kaza a yanka raƙumi abin ne raƙumi da ransa a yanka saniya a yanka abin ne saniya da ranta ga sunan abubuwa daban-daban ko a dinga karatun alƙur'ani ana jefa takardar a cikin jinin da aka yanka duk fa ana yin wannan wanda wannan babu ko shakka hatsari ne wanda ya jefa alƙur'ani cikin najasa ya kafurta in dai da gangan yayi ya kafurta sannan kuma ga shi boka ne ya bashi wannan sa'ar da ba za ta samu ba har abada to haka nan fa ɗan kasuwa ma haka za ka ga irin wannan na faruwa a tare da su mutum da zai fita kasuwa ba sai a ce da shi in zai fita ya fito da baya-baya to fito da baya-baya ka je ka tsinda makwatar gidanku ina wata sa'a za a ce mutum wai ya bar gidansa da baya-baya wannan ya fi sa'a ko ku a in ya gamu da mai kama kaza ko ku mai sutura iri kaza to babu sa'a ya koma gida kawai wallahi bayin Allah akwai wanda na sani sai da mu kai da gaske Allah ya kwato mu gaba ɗaya da mu da shi babban ma'aikaci ne wallahi idan ba zai fita ba sai boka ya bugo mar waya ya fita inda bugo mar waya ya ce ya fita ba zai fita ba ko ga matarsa mumina mai tsoron Allah ta san wannan shirka ne sai da muka yi da gaske da addu'a da nasiha ba dare ba rana Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya rabu da wannan saboda haka bayin Allah mu mai da komai ga Allah mu sani kan cewa Allah shine mai yi da ayi komai na hannunsa gashi abinda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gaya mana duk irin zunubin mutum in dai baya yin shirka da zunubinsa zai cika duniya in dai baya yin shirka to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zai zo masa da ainihin wato gafara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da wannan Allah madaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen wannan littafin 40 hadisan nawawiya insha Allah a mako mai zuwa za mu huta mako na saman Allah ya raye mu mun tabbatar da littafin da za mu dora za mu zo mu ci gaba da ainihin wato a karatunmu yadda muka saba abinda muka faɗa daidai tun farkon karatun namu har zuwa yanzu duk abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ga baki ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa'anda suka shirya wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kan walidansu da walidan walidansu Allah ya raya musu zuriyarsu mu ma Allah ya ji kan walidanmu da walidan walidanmu ya raya mana zuriyarmu malaman da suka koya mana wannan karatu ba shakka sun yi hidima a kanmu Allah ya saka musu da alkhairi wa'anda suke raye Allah ya faranta musu wa'anda suka koma ga Allah Allah ya sa aljanna ta zama komarsu mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ta zama komarmu na tabbatar kullum idan muka zo muna karatu ba mu cika la'akari da yawan mutane da muke zama da su a cikin masallaci ba, saboda in dai ana amfani da ansakuwa, to abin da muka fi sani, tajriba abin da ta nuna mana shine da yawa mata da suke makota na guraren da muke karatun sukan amfana. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara amfanar da matan unguwan nan da suke gidajensu, suke biye da mu akan wannan karatu, Allah ya amfanar da su. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi bisa hidimomin da suke yi na gidajensu, na ‘ya’ya da magidantan, Allah ya saka musu da alkhairi. Babu ko shakka inda duk namiji ya ɗaga ƙafa a aiki na alkhairi, mace tana binsa. Da namiji da mace a wajen sakayya na aiki na alkhairi, tankankan suke, kafada da kafada suke. In namiji ma yi wasa, sai ka ga mace ta shige gabansa. Saboda me? Saboda ita bayan sallolinta da azuminta ga hidindimu kuma mayawaita. Shi ko wancan wala Allah zai zanto kasalalle, ba mai yawan ayyuka na nafula ba, kai farillan ma bata tsaya ba, Allah ya sauka. To Allah subhanahu wataala ya dora mu akan siratul mustaqim. Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu. Allah subhanahu wataala ya zare riya daga cikin ayyukan mu, ko muna sani ko ba ma sani. Allah ya wanke mana zukatan mu, ya sanya ikhlasi a tare da mu, ya sanya ikhlasi a cikin ayyukan mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, mun saurayi fassarar karatun littafin Arba'u na Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a Masjid Ubaid ibn Ka'ab da ke unguwar Maiduli. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin ka muku, da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba ɗaya. Zarar duk manar jawo jiki cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

Mita 97.3 kuza kwenye FM Rama Radio ya kichika pata sauraro shirin wasa kwakwalwa ya gabata daga sashen mu na shirye-shirye wanda ya kawo gogiki nuni da karfi 4 sai na kimanin mintuna 2 karfi 4 din dare za mu koma sashen labari da al'amuran yau da kullum mu kawo muku labarin duniya da dama-daman su da fatan masu sauraro na ci gaba da more hutun ƙarshen mako lafiya ku ci gaba da biyo mazango na biyu za mu shakata tare da ku albarkacin wannan rana ta Ladi kenan da za mu taya ku nishadantuwa a gidajen ku masu sauraro

Mita ta sai da bako da dugo uku zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda muke tattaunawa kai tsaye da masu saurare akan wannan maudu'i da muka dauko tun satin da ya gabata cewar tsakanin wato shugabannin da suka mulke mu wato

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gare ba dalili
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha
0: ne bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

0: to madalla a wannan makon muna tafa da jin tabacin al'ummar dala bisa kabacin alkhairin da honorable Ali Sani Marakin Gini ya saba saukan musu a karamar hukumar dala inda aka kaddamar da fara aikin katafaren titi a mazabar Gobirawa aikin titin zai tashi daga yan ganda zuwa Naira da Kobo har zuwa Shinge duk a cikin mazabar Gobirawa
1: yau ga shi muna wannan titi nan da yan ganda wanda zai tafi har sai sauka har Shinge yan ganda Naira da Kobo har kuma Shinge wato
2: Sakawa irin waɗannan kwazo da alheri shine fa zai bada damar duk wani ya tibi zai idan kuna hukunci duk wanda ya muku alheri sai ku masa alheri wanda ya muku ba alheri ba kuma lokacin masa irin wannan to zonnan zai sa kowa ya miƙe zai saboda alhamdulillahi ya bada ya rayu tallafi rayuwar mutane ya rayu hatta da komai ya yi
3: hura maka hura
2: fatan Allah ya taimaka masa Allah ya kare gaji da shi duk inda ya saka fa Allah kai aminci kuma duk abin da yake yi Allah ya bashi nasara kuma wannan yana nuna cewa Rabb Ali Salman da cikin yau ya zama zakaran gwajin duk a ko ina yake a ko ina yake Rabb Ali Salman din shine abun zaki domin shine ma'aikaci shine goga ya san hanya
4: assalamu alaikum
5: wa alaikum
4: rubuje mai girma da kace masu girma masu unguwanni mai girma babban sakatare mai girma special duty sauran al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to abun kuje duk abun da za a faɗa akan Ali Usman Madakin Gini sai dai a tare da ingiza alhaji domin duk abun da za a faɗa ga nawa ne ku yau ne ku kun taka kun taba kun murda kun sha kuma fitila kamar